但是你同都讲听到那内丹嘛，你心都要给伢弄得干，你都因管到罗啥啦啦，啦都啦弄伢，啦其实啦，是干都不然伢牛啥子哟，是干都啦伢牛三贝多。Ya tu kunti ya nyung sabi, ya nung de yo ni ya nyung San Pedro ra chichibana kachi yo shina ya kuenta ya venyu ura kuntanina ya ni chinyuke ni shake chichina kuntanina nge chinyuke ya iyo y venyu un kuntanina nge ra kura sustura shaya yo ke ya kishira ra sustu yo onda kani ra nung te kunti na natayo na sabi ya kakenta kani ndu shaya nundo ya kibibichira yo na kuntu inta korte ra nandikondu ra na kuntu ya sabi kunizote kunti indona na sinisunut.

Suwaga ya shishina na tayo na sabi nante ya cuenta ya yo socani niente na cuenta ya estado ya Oaxaca cachillo ti ta cachi bayo tunti ora ni na sabi cuba bayo ra safana ma baña valdi ya shishi ora ya ta kenda kani do sa ananu do ki bibi tinti tunti ya valdi ya shubi na fa vera kitanya shio shia ya ya shio fa batukura kitanya indira shubi yo ya chinya kage ko ina yubi sabi fa batukura ya ya kunika shimia tukura Shitini shubi tu yo be shinsin tu shubi mi na na kabaña chita kunika shieza keña shubi yera ya kakenda kani shin tu sa shin doña y yo yo